0: No a je to tady.
1: Je to tady.
2: Je to tady.
3: Je to tady.
4: Dobré ráko, špecialisti, dobré ráko všetkým školákom samozrejme, počuli ste to? To vám škola otvára dvere a mazajte tam krásny útorok a krásny školný rok. Kis, kis.